0: Ach, Cheikh Ahmadou Bambakha de Morassoul. Tiendial Ben, Dara Mam Diaroubousso, qui gis gisou ak khalatou Serigne Mustapha Bachir le judo. Dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diar su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax leen ci alquran ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
1: mbir mi biko Serigne Mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feena ci bu baakha baax ndax lima len wax ne Serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara traditionnel yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jang mu bes mi mo ngi duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du ñu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele daara ji
2: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barkel mune man di dam lu ñu ndewet mané seigne bi lool lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nekk ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxam def daara mam jaar bu su seigne dal lool lal bëgg na ndax mën na nekk bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yémina de ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkal njang yi djourbel taxawal bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doore be ci makhlu xam waye nak may ma feug wer ak ñaari wer mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw Djourbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma jot a def
0: taxawaayu daara Mam Diar Bousso bu poroxaan méngook nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti li réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak l'islaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp
3: a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajiduu kaatibaa ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi téeméer ndaw ju fay jànge di ay ndong yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor
4: bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko.